sommar i den galer och karmonellen och närmare taten och närmare taten och närmare taten. Matonessa parolen vignata, karmonellen, lamborumpa, lamborumpa.